0: 다른 것을 그렇지 않니? 아닌지라 와구만에 나고 일자에 마사기에 나고 야비를 묻지마 아우에 따기라 아우가 아니구라 아우가 그로 혼니를 받고 와구마스 마음을 맺자 같이 내게 믿지 마야 고야리꾸라 꿈을 구우마 아우 야리꾸라 아부가나 나트에 은지라 아두이 수우리라 야비주 아고 가냐 마리코라 마수리에 사레미 마사가 너가 춤이 누우게 마코라니 오다바리 구메나로 칸니 바쁘가 왔지 노쿠리 마비에스 야수세 칸니 누우고 바구 맨넥세부에 누우고 야마냐구에 무지마 예수니에니까 아비니 소비이위 마리코바라 도기죠 예수 기이가 하겠나 하겠지 그리고 아기라 담아오라 베프림이 왜이렇게 아이코바 바꿔놓은 거와 마치 이렇게 보고 마기란 거하고 무슨으로 보니 바로 맞았지 기마가는 스미치만이 이렇게 하늘이 이렇게 이 종이 풍부한이 시작해 미치마 이물 안에 니가 잡자한지 이미 랭겹자한지 폭탄이 많이 재울까한지 이국 뭐라 거래 불안해 공포분수의 몸을 자기라 이나마 남아고사 이음문하나 아버지죠 아메리칸가 커피 이외 이별인기 아카데모네사 카키무시제 그때 카키바무시제 그때에라 바리코바라타가 아로마사티 하루가 하루 또 구겨보 비싸한 바보가 이 마치 여기지 아라차리야 아키디들이야
1: none rero singomba kubamarira umwanya muremure murabona ko dufise umunsi mukuru udasanzwe kandi by'ukuri uno munsi nta muntu n'umwe atazi ko turiko turahimbaza umunsi mukuru ko Yesu Kristo yazutse ubu ari muzima abyagiye iburyo bw'Imana Data wa twese amen amen aya majambo nayahaye intumbero ivuga yuko kugendana na Yesu mu rugendo ni by'agaciro Imana ishimwe cyane igihe Yesu yazuka Bibiliya yatubwiye ko bagiye kuraba imva yiwe abakenyezi ngo bazinduye mu mutwezi eka mbere n'abandi barazinduye kuraba mugabo basanga Yesu yazutse Imana ishimwe cyane ngo bakiriko baragenda rero babiri Yesu arabiyereka bariko baraganira bavuga ibya Yesu ariko baravuga terega yazutse hakiri mu mva twamweyo tuvuye kumuraba turamubura mugabo Yesu arabumviriza abashikiriye atangura kubabaza ati byo muriko murayanga n'ibiki ibyo muriko muravugana n'ibiki baca baramubwira ati niwuki wewe wenyine niwe usigaye utaramenya ibya Mesiya ibyabaye ibya Yesu ingene yari umuntu akubishwa n'Imana yari umuntu w'umunyenkomezi yari umuntu w'umunyabubasha wewe wenyine niwe usigaye utarabimenye ati kandi uno munsi uhereho yapfiriye haheze iminsi ngahe itatu amen amen hanyuma Yesu acararyoherwa ajana nabo mugabo batazi uwo bari kubacana uwo ari we ushobora kuba uri hano mu ishingiro mugabo utarakira Yesu amen kandi uri kumwe n'abamwakiriye mbere muricaranye mbere mwamye muyaga mugabo ugasanga muri wewe Kristo Yesu muramakira mbere muramenya uwo Kristo uwo ari we ngo umenye ububasha bwiwe umenye n'ubushobozi bwiwe Imana ishimwe cyane kuko Kristo Yesu atarapfa yari yarakijije abarwayi benshi impumyi yarazihumuye ibimuga bimugurura abanyamirembe barakira abandi barwaye umutinyanka barakira eka mbere Bibiliya iravuga ngo n'uwararwaye imyaka 38 Yesu aramukiza nicyo gituma bamukubwira kuko bari barabonye ubushobozi bari baramumenye n'ububasha bwiwe kandi Yesu yari yarababwiye ko inyuma y'iminsi itatu azosubira kuzuka Imana ya kati hapi chuba hili. Hanyi marilo, mwenye majambo, yalikaragani ila namo, bamubwira ubwo bubasha yari afise, bamubwira izo nkomezi yari afise, usomye ku murongo wa 19 avuga ngo uwo Yesu ni umunyabushobozi, yari afise ubushobozi bwinshi mu byo yavuga ngo no mu byo yakora n'imbere y'Imana n'abantu. Yari umuntu w'umunyabushobozi, yari umuntu ahambaye. Mbega uwo mugabo Yesu umuha ikibanza kingana gute? Amen. Arahambaye kuri wewe, arakomeye kuri wewe, ni umunyabushobozi kuri wewe. Nta byakunaniye, urabona Yesu nyirabidatanura akabishyira ku rutonde. Amen, amen. Ni umunyabushobozi, ni umunyabubasha. Iyo turiko turamuvuga hari abantu batamenya agaciro k'uwo Yesu, uwo yazuce, wari muzima, wahambaye. Uwo yanesha sisi akanesha n'urupfu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abamukunda mu mukomere amashyi menshi cyane uwo Yesu ahambaye. Niko nasoma y'amajambo batangura kuvuga uwo Yesu n'ububasha bwiwe n'inkomezi ziwe. Usome ku murongo wa 21. Bari bazi ko ari we azobabera umukiza, azobakiza Abisirayeli. Mugabo basanga yapfuye, baramwishe, baramuhambye. Bari bazi burya ko atazutse, bari bagitekeranya. Kuko muribuka Yesu igihe yazuka abarabirizi hari abagabo 16 bafise inkoko bari barariye imva yanjye ya Yesu. Urazi abagabo 16 bakikuje ngaha, hari nimba yasohoka ngaha mwese muca mubikiza hasi, ntawe usubira kuramba ubundi. 16 barariye imva y'umugabo umwe gusa, no Yesu yabaciyemo ngo abagabo bose babigihumura. Amen. Umuntu Yesu ari kumwe n'abagabo ariko bakagenda ngo uruhu niyo bafata kuki ku maso. Wumva ari umugabo yoroshe. Umugabo yatutse afise abantu 16 bafise inkoko bamurariye, kandi bari babagereye amahera menshi cyane. Abarariye inoti pe, Yesu ashima cyane. Inoti za mbere bazibahaye bamurarira, izindi za kabiri bazibahaye bababwira ngo mvuge ko baje kumwiba mu ijoro. Umva inoti bataziriye, baziriye kabiri kose. Amen, amen. Kawa Yesu ni muzima, arahambaye. Yarakijije, gira shimira Imana, yarakijije. Amen, amen.
2: Amen.
1: Gira mugenzi wawe ati gira shimira Imana yarakijije. Honda abagabo twari kumwe hariya mu kwigeri wacu batamenye Yesu, baracengenye, barakubereye na kaheze kubera iki? Bajya ku bapfumu, bajya mu nzoga, basenga ibigirwamana. None ubona womenya ko mbise imyaka 50 nini. Amen, amen. Kubera uwo mugabo Yesu yagejeje
3: iyo kuma mu bapfumu umbagindire ku kabando nandara gusa.
1: Uwo mugabo Yesu ndamwemera. Ya mugenza wa tinanje na mwemo. Amen, amen. Numuga batarenganya, numuga batarobanura ku butoni, numuga bataraba ku cyubahiro, n'abantu bose bo kurenganya, Yesu karenganya. Amen, amen. Yesu karenganya. Uruhu ni rubafata mu maso, imitima yabo iragugumba. Hari ubundi muntu aragendana n'umuntu gusa ariko aravuga umutima ugatangura kukurugumba. Atari uwo mugabo Yesu wenyine, umuntu ariko aravuga imitima gutangura kugira gukinagira, gukinagira. Mugabo mukanya ati none cyane twarimo turaganira ku mitima yabo iragugumba, atangura kumenya uwo ari we kubera ububasha bw'Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Ariko
3: nasoma ya majambo nageza hatu hakumeye nageza hatu hakumeye cha mungundile na utu kusangile kuma o wamea mutatu nani mne mwuri ya majambo ima natuakutu wa soma havuga ngo uruhundi rwapfa kumaso amen amen batangura kubazanya bati none byagenze gute mu gihugu rwa rumaze kubapfa kumaso urabasabye ku murongo wa 32 bacabaga ngo baravugana bati mbega imitima yacu yariko irakurumba aho yariko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ibyanditswe ngo ako kanya barikora basubira i Yerusalemu basanga bamwe 11 bakoranye bo n'abari kumwe nabo kandi bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse kandi aba yabonwe na Simoni Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi turiko turavuga, uyu munsi turiko turahimbaza na kirimupa Yesu yazutse. Amen amen. Na kirimupa Yesu yazutse kandi abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Usomye mu gitabo cy'Abagishwa n'Imana Yesaya usomye gatonya kurumya mu gice cya 53 usomye umurongo wa 8 n'umurongo w'9 havuga ngo Yesaya 53 8 n'umurongo w'9 yakuweho no kugirirwa nabi no gucindishwa muba murumwe wiwe. Ninde yabishyize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho ibicumuro by'abantu banje nibyo yakubitiwe Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umurongo w'icyenda ngo bageze kwa hambanwa hamwe n'abanyabyaha asangirirwa n'umutunzi mu gufa kwiwe n'ahatakiri yakoze kandi ataguhemana kwari muri we mu kanwa kiwe Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Kira mugenza watu Yesu yigeza hemana kandi n'ubundi azohemana azokwa marumwitsi igigwa. Amen amen. Ngo igihe yafatwa n'igihe yakubitwa nta kindi kintu yazira atari ibyaha byawe na jewe. Nibyo byonyine yacumitiwe, nibyo byonyine yarambiwe, nibyo byonyine yakuwe mu isi y'abakiriho atacyaha yakoze amanikanwe hamwe n'ibisuma. Abaririmbyi baririmbye neza ngo amaraso ya Baraba ntacyo yari kutumarira. Imana ibahezagire cyane beraka Imana ibahezagire bose ntacyo yari kumara. Iyo barekura Yesu Barabaka bari basigara ku musaraba ntacyo yari kutumarira kuko amaraso yiwe ntacyo yari kuducungura. Ariko Yesu ari ku musaraba igihe bamucumita icumu ryo mu rubavu, Bibiliya ivuga ngo havamo amazi n'iki n'amaraso. Ariko umusaraba asanzuye ibiganza aravuga ati birarangiye, ku munyabyaha uzosaba imbabazi azogira ate? Azozigirirwa. Abagiriwe imbabazi na Yesu muduze ibiganza. Haleluya. Umukomeye amashi abo Yesu yagiriye imbabazi. Wawe Yesu yagiriye neza nibo bariko.